na milele. Sasa wacha ninyamaze ili uzungumze, natamani ukainuliwe tena, nifiche nyuma ya msalaba wako uone